0: This is the BBC World Service delving into a world of secrets.
1: Exposing hidden realities.
2: It was kind of like an earthquake and everybody felt it.
1: Holding the powerful to account and telling the stories they don't want told.
3: It's astounding that anybody could get away with it.
0: World of Secrets. To listen, search World of Secrets online or wherever you get your BBC podcasts. This is the BBC World Service, and on our website you can explore more of our programmes, from documentaries to science. Listen and download at any time by going to bbcworldservice.com. On air, online and on smartphone, this is the BBC World Service, the world.
4: SBS, a world of difference. You're with SBS Swahili on mobile, online and on radio.
5: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
6: Tungependa kuwashukuru wamiliki wa jadi wa ardhi tunaofanyia matangazo yetu. Kuanzia leo, idhaa ya Kiswahili inatoa heshima zake kwa Kamareg, watu wa taifa la Kulinga, kwa wazee wao wa sasa na wa zamani. Pia kuanzia leo kuna wakubali wa Aboriginal na Torres Strait Islander ambao ni wamiliki wa jadi kutoka ardhi zote unaosikiliza matangazo haya.
7: Jambo popote ulipo na karibu katika makala ya idhaa ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano katika studio zetu za SBS Audio. Tukuletea makala haya mubashara kutoka studio za SBS Audio, na vile vile makala haya unaweza kuyapata kwenye tovuti yetu ambayo ni sbs.com.au kwa Kiswahili, na kwenye ukurasa wetu wa Facebook pia facebook.com/SBS Swahili. Hapo mengi bado mnaendelea, lakini mwanzo kabisa tuanze kwa maoni kutoka vijana wa jumuiya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakizungumzia hisia zao baada ya kuona Kongo ikifuzu kwa kombe la dunia la mwaka huu.
8: Nilikuwa na furaha mweke sababu ilikuwa ni jambo la faraja sana. Unajua, miaka kadhaa Kongo hajapata fursa ya kuhudhuria kombe la dunia. Hivyo basi nilikuwa na furaha ya kifeni kusema kiukweli, maana sikuamini mwenyewe na nilikuwa nilifaridhika sana tukifupi zaidi.
7: Furaha isiyo ya kifeni. Hapo elezea moja wa vijana tulizungumza nao kuhusu kile ambacho walikuwa na tarajio walivyofahari waliohisi baada ya kuona Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikifuzu kwa kombe la dunia, na watakuwa kesho dimbani dhidi ya Colombia. Na makala matokeo pia utaweza kupata kwenye SBS na kwenye tovuti yetu ya SBS Swahili. Lakini kwa sasa muktasari wa habari.

0: katika muktasari wa habari asubuhi ya leo, waziri mkuu Anthony Albanese amshukuru rafiki yake Sir Keir Starmer baada ya waziri mkuu wa Uingereza kutangaza kwamba anajiuzulu baada ya shinikizo kuwa nyingi. Na chama cha Greens kimeita mpango wa serikali wa kurejesha ama kurekebisha mpango wa kitaifa wa bima ya watu wenye ulemavu kuwa ni sheria isiyo ya kibinadamu. Na bajeti za majimbo kutangazwa hii leo, wakati Australia Post kuadhimisha kukaribishwa kwa nchini kwa mkimbizi wa milioni moja kwa kutoa muhuri mpya ambao utakuwa unatumiwa katika kutuma barua. Kimataifa, wakili kutoka nchini Kenya Martha Karua azuia kuingia nchini Uganda, wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itahadharisha kuhusu kuenea kwa kasi ya Ebola. Katika dimba la michezo, mbichi na mbivu zaendelea kubanika katika kombe la dunia, ambapo France endelea kugawa vichapo, Iraq wakiwa wapokeaji wapya wa kichapo cha Ufaransa. Kwa hiyo mengi mengi zaidi, jiunge nasi kwa taarifa kamili za habari na michezo. Waziri Mkuu Anthony Albanese amemshukuru Sir Keir Starmer baada ya waziri mkuu wa Uingereza kutangaza kwamba anajiuzulu. Jana Jumatatu tarehe 22 Juni, Sir Keir alikuwa waziri mkuu wa sita wa Uingereza katika muongo mmoja kujiuzulu mapema baada ya miezi kadhaa ya shinikizo kutoka ndani ya chama chake. Andy Burnham ametangaza kwamba atawania nafasi hiyo kama kiongozi wa chama cha Labour na waziri mkuu wa taifa hilo. Bwana Albanese anasema kwamba anamchukulia Sir Keir kama rafiki na anashukuru kwa kazi yao pamoja kuhusu AUKUS, Ukraine na usalama wa mtandaoni.
1: I'm grateful for the opportunities we had to work together to strengthen our AUKUS defense and security partnership. Support the brave people of Ukraine.
0: Nashukuru kwa fursa tulizopata na kufanya kazi pamoja ili kuimarisha ushirikiano wetu na ulinzi.

0: ulinzi wa usalama AUKUS kuwasaidia watu jasiri wa Ukraine na kuwalinda watoto kutokana na uharibifu ambao mitandao ya kijamii inaweza kusababisha. Na watakia Kia, Victoria na watoto wao kila la heri kwa kila kitu ambacho kitakuwa katika siku zijazo. Mwisho taarifa ilitolewa na waziri mkuu. Na chama cha Greens kimeita mpango wa serikali ya kurekebisha mpango wa kitaifa wa bima ya watu wenye ulemavu kuwa sheria isiyo ya kibinadamu. Chini ya mageuzi yaliyopendekezwa, zaidi ya watu 160,000 wataondolewa kwenye mpango huo katika jaribio la kudhibiti matumizi ya mpango huo. Serikali inasema kwamba wale ambao hawafikii tena vigezo vya mpango huo wataelekezwa katika programu za usaidizi zinazoendeshwa na serikali za majimbo na wilaya. Lakini Senator Jordan Steele John anasema kwamba kupunguzwa huko kutawaacha maelfu bila usaidizi wa kutosha. Na
1: $185 billion over the decade, that is the largest cut to a Commonwealth program.
0: Asma dola bilioni 185 katika mwongo mmoja, hiyo ndiyo punguzo kubwa zaidi kwa mpango wa jumuiya ya madola katika historia ya taifa hili. Kupunguzwa huku kunaenda mbali sana, kutagharimu ajira nyingi sana, kutaweka maisha mengi hatarini. Senator Steele John alisisitiza. Maoni haya yanakuja huku chama cha Leba kikijaribu kutumia uungwaji mkono wa chama hicho kidogo kwa mageuzi yake ya kodi badala ya kupanua uchunguzi kuhusu mabadiliko yaliyopendekezwa kwa mfumo wa NDIS. Na katika majimbo upinzani katika jimbo la New South Wales unasema kwamba mipango ya kiuchumi ya serikali ni migumu sana, huku mweka hazina Daniel Moki akijiandaa kutoa bajeti yake ya 4. Ushuru, treni, shule na hospitali zote zimepangwa kuboreshwa, huku bwana Moki akisema kwamba bajeti hiyo itazingatia masuala muhimu katika jamii za kikanda na mijini. Matumizi yaliyopangwa yanajumuisha dola bilioni 10 kwa huduma za afya, dola bilioni 2 kwa miundombinu na zaidi ya bilioni 2 kwa ajili ya matengenezo ya mtandao wa treni wa Sydney. Nako katika jimbo la Queensland, bajeti ya jimbo hilo inatarajiwa kujumuisha matumizi makubwa ya miundombinu kabla ya michezo ya Olimpiki na Paralimpiki ya mwaka 2032. Kabla ya kutolewa, mweka hazina David Yaneski anasema bajeti hiyo itawekeza katika kile ambacho kimetajwa kuwa miundombinu ya vizazi ili kuendana na idadi ya watu inayoongezeka katika jimbo hilo. Pia ameashiria unafuu wa bili ya umeme kwa familia za kikanda, huku bei zikitarajiwa kushuka kwa 6.9% kuanzia Julai na 8.1% kwa biashara ndogo ndogo.
2: We've invested into our coal-fired generators under our electricity maintenance guarantee.
0: Nasema tumekeza katika generator zetu zinazotumia makaa ya mawe chini ya dhamana yetu ya matengenezo ya umeme ambayo inaweka shinikizo la kimfumo kwa bei za umeme jimboni Queensland. Na tumeona kwamba wasimamizi huru katika bili za umeme za kikanda za Queensland watashuka kati ya 7% kwa familia na 8% kwa biashara na watoto wa hilo, alisisitiza. Na Australia Post inaadhimisha kukaribishwa nchini kwa mkimbizi wa 1,000,000 tangu vita vya pili vya dunia kwa umuhuri mpya. Muundo huo unaashiria watu wanaokusanyika pamoja kama kitu kimoja, huku kila nukta ikiwakilisha safari za mtu binafsi. Muhuri ule utengenezwa kwa ushirikiano na shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa na baraza la wakimbizi la Australia kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 40 ya wiki za wakimbizi, na kama njia ya kuonyesha uungwaji mkono kwa jukumu muhimu ambalo wakimbizi wamechukua humo nchini. Waendelea kuisikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa nami Gode Migerano katika studio zetu za SBS, tukielekea katika taarifa za kimataifa ambapo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetahadharisha kuhusu kuenea kwa kasi kwa ugonjwa wa Ebola. Hii ni baada ya takriban watu 30 kufariki tangu kuanza kwa mwezi Mei katika kambi ya Kigonze huko Bunia, kitovu cha mlipuko huo. Hata hivyo, mamlaka zimeeleza kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka hadi kufikia 933, ikiwa ni pamoja na vifo 245. Akizungumza na waandishi wa habari katika jimbo la Ituri,

Waziri wa afya wa DRC Samuel Roja Kamba amesema wagonjwa 80 waliopona virusi vya Ebola wameruhusiwa kurejea makwao, lakini akaonya kuhusu watu ambao hadi sasa wanakataa kupimwa au kufuata ushauri wa kitabibu. Kutoka Kongo tuvuke mpaka tuingie Uganda, ambako wakili mashuhuri na mwanasiasa kutoka nchini Kenya Martha Karua amezuiwa kuingia nchini Uganda na kufukuzwa nchini humo alipokuwa ameenda kuhudhuria kesi ya wakili Elias Rukwago aliyefunguliwa mashtaka ya uhaini. Martha Karua na Elias Rukwago ni mwakili wa mwanasiasa mkongwe Kizza Besigye ambaye amekuwa akizuiwa kwa zaidi ya mwaka mmoja. Rukwago alikamatwa Jumatatu wiki iliyopita kwa amri ya mkuu wa majeshi ya Uganda na mtoto wa rais Yoweri Kaguta Museveni, Muhoozi Kainerugaba, na kushtakiwa mahakamani baada ya siku mbili kwa kosa la kuficha uhaini. Martha Karua alikuwa amesafiri akiwa na mkuu wa wanasheria nchini Kenya Charles Kanjama, ambaye anaeleza kilichotokea katika nukuu hii. Anasema, tulipofika katika uwanja wa ndege tukapita sehemu ya uhamiaji na tukaruhusiwa kuingia nchini, lakini baada ya Martha Karua kupita akaitwa tena na kaambiwa amepata onyo asiruhusiwe kuingia Uganda, mwisho wa nukuu. Hakuna maelezo rasmi ambayo yametolewa na mamlaka ya uhamiaji kuhusu swala hili. Mwanasheria Karua ana kibali kilichotolewa na baraza la sheria la Uganda kinachomruhusu kufanya kazi nchini Uganda, na amekuwa pamoja na Elias Lukwago akimwakilisha Daktari Besigye katika kesi ya uhaini bila kupingamizi lolote. Uamuzi wa kumzuia kuingia Uganda umekashifiwa na chama cha wanasheria wa Uganda na viongozi wa upinzani. Na tukielekea katika matokeo ambayo ya kombe la dunia ambayo yanaendelea kwa sasa, hali si nzuri kwa vijana wa Teranga wa Senegal, ambapo kwa sasa wamelishwa magoli mbili, goli la kwanza likifungwa katika dakika 43 kutoka kwa Pedersen na Erling Haaland akiongezea msumari katika dakika ya 48. Kwa sasa ni 2-0 katika kipindi cha pili, dakika zikiwa ni 53 ambazo zimechezwa. Na kabla ya hapo mambo yamekuwa hivi katika mechi hizo za kombe la dunia, ambapo timu kadhaa zinaendelea kujua nafasi yao na hatima zao katika kombe la dunia siku zinapozidi kuongezeka. Na katika mechi ambayo ilikuwa hapo kabla, ilikuwa ni mechi ya kombe la dunia kati ya Iraq dhidi ya Ufaransa, na mambo hayakuwa mazuri kwa upande wa Iraq sababu ya kile kilichokuwa kimejiri. Licha ya mvua kusitisha mechi kwa muda, bado walipata kichapo, ambapo Wafaransa wameongoza kwa magoli 3, na kile ambapo yakiendelea kuandika vichwa vya habari katika kombe hili la dunia. Na matokeo kamili yamekuwa ni 3-0 katika mechi hiyo kati ya Iraq dhidi ya Ufaransa. Na tukiendelea na taarifa ambayo tumeendelea kwa sasa, Ismaila Sarr amefunga goli, lakini ni 2-1 sasa kati ya Senegal na Norway, na ameingiza ritualita tutakapopata taarifa zaidi. Katika masuala ya sarafu, dola moja ya Marekani ya thamani ya dola moja na senti 42 za Australia, wakati dola moja ya Australia na thamani na faranga 2000 za Burundi, dola moja ya Australia na thamani ya faranga 1139 za Rwanda, dola moja ya Australia na thamani ya faranga 1600 za Congo, na dola moja ya Australia na thamani ya shilingi 2571 za Uganda, dola moja ya Australia na thamani na shilingi 90 na senti 82 za Kenya, wakati dola moja ya Australia na thamani ya shilingi 1845 za Tanzania. Katika utabiri wa hali hewa, mambo yako hivi katika miji mikuu: Sydney ni 16, Melbourne ziko ni 14, Brisbane ni 19, wakati Perth nyuzi joto ni 13, Adelaide 12, Hobart 9 zinawahusu, na Canberra nyuzi joto pale ni 5, wakati mjini Darwin nyuzi joto ni 27. Kufikia hapo na mwisho taarifa za habari ambayo tumeandalia, bakia nasi kwa makala mengine baada ya kuja kutoka studio zetu za SBS Audio.

0: This is New York. It's an energy. It flows through our reliable storm-ready grid. It's a current that families and institutions can count on. It's our crews on the grind, trains on the line, breakout performances, constant innovation. Powering a thriving economy and a greener future with nation-leading reliability. All so New York can keep being
1: New York, New York,
2: New York.
3: This is New York.
0: Con Edison, because this is New York.
4: SBS Audio.
5: Bonyeza play kupata vipindi vinavyoambatana na vitu vinavyokuvutia.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabd karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
5: Na taarifa za habari katika zaidi ya lugha 60. Muziki unaoambatana na hisia yako. Na makala yaliyorekodiwa ya kusisimua yanasubiri kugunduliwa. Pakua app ya SBS Audio. Au
11: sbs.com.au/audio.
12: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
5: Karibu tena katika makala ya idhaa ya Kiswahili ya SBS ukiwa na Migodi Migerano katika studio zetu za Sydney. Tukiletea makala haya mubashara kutoka tovuti yetu pia anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju swahili. Tukiendelea makala ambayo tumeandalia, tuelekee moja kwa moja katika studio zetu za Nairobi ambako mwandishi wetu Jason Nyakundi anatuandalia ama ametuandalia makala yafuatayo. Ungana naye.
13: Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetahadharisha kuhusu kuenea kwa kasi kwa ugonjwa wa Ebola. Hii ni baada ya takriban watu 30 kufariki tangu kuanza kwa mwezi Mei katika kambi ya Kigonze huko Bunia, kitovu cha mlipuko huo. Hata hivyo, mamlaka zimeeleza kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola huko Kongo imeongezeka hadi kufikia 933, ikiwa ni pamoja na vifo 245. Akizungumza na waandishi wa habari katika jimbo la Ituri, waziri wa afya wa DRC Samuel Roja Kamba amesema wagonjwa 80 waliopona virusi vya Ebola wameruhusiwa kurejea makwao, lakini akaonya kuhusu watu ambao hadi sasa wanakataa kupimwa au kufuata ushauri wa kimatibabu. Tume ya uchaguzi ya Ethiopia imetangaza rasmi matokeo ya uchaguzi wa wabunge uliofanyika wiki tatu mapema Jumapili, Juni 21. Chama cha Prosperity Party PP cha waziri mkuu anayemaliza muda wake Abiy Ahmed imepata viti 438 kati ya 486 katika bunge jipya. Kwa mengi zaidi ni kwenye taarifa ifuatayo.
14: Matokeo rasmi yaliyotangazwa jana Jumapili yameonyesha kwamba katika uchaguzi mkuu wa Ethiopia uliofanyika Juni mosi, wapiga kura walijitokeza kwa 94%. Raia milioni 50 walijiandikisha kushiriki zoezi hilo. Tume ya uchaguzi imesema mchakato huo ulifanyika kwa mafanikio makubwa, hoja iliungwa mkono na rais wa taifa hilo Taye Atke Silasi.
15: The turnout, as you see, is very exciting. Idadi ya waliojitokeza ni ya kipekee sana. Nimeshangazwa sana. Sikutarajia kwamba itazidi asilimia 94. Idadi hiyo na mchakato wenyewe wa kupiga kura kwa kweli ni ushahidi kwa kila raia wa Ethiopia kwamba tunapenda demokrasia na pia tunaipenda nchi yetu, tunapenda amani na tunapenda maendeleo.
16: And we love development.
14: Kulingana na tume ya uchaguzi ya Ethiopia, vituo 143 vya kupiga kura havikufunguliwa kutokana na ukosefu wa usalama katika majimbo ya Oromia na Amhara. Kwenye maeneo hayo kuliripotiwa mapigano kati ya vikosi vya serikali na makundi ya wanamgambo, hali iliyowazuia raia kushiriki kupiga kura. Pia uchaguzi haukufanyika Tigray ambako waratibu wamesema kulikuwa na mazingira yasiyofaa kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka miwili na mzozo wa kisiasa unaoendelea. Wachambuzi na wanasiasa upinzani wamekosoa vikali mazingira ya uchaguzi huo. Wamedai kwamba haukuwa huru wala wa haki na uligubikwa na hali ya hofu, vitisho na ukandamizaji dhidi ya wapinzani. Baadhi ya wakosoaji wakubwa wa serikali wamekuwa gerezani, uhamishoni au hawajulikani walipo, huku idadi kubwa ya wagombea wa upinzani wakizuiwa kushiriki.
13: Rais wa Kenya William Ruto ametoa wito wa kubuniwa kwa mahakama ya haki ya Afrika kwenye mkutano wa viongozi wa mahakama kuu Afrika kuhusu usuluhishi wa migogoro uliofanyika Nairobi nchini Kenya. Rais Ruto aliwataka viongozi wa Afrika kupunguza utegemezi wa mifumo ya kisheria ya nje na badala yake kuimarisha taasisi za ndani na za kikanda. Ruto alisisitiza kuwa mfumo wa haki unaohudumia wananchi lazima uwe rahisi, unaoeleweka na wenye uwezo kutoa suluhisho la haraka kwa migogoro. Alisema kucheleweshwa wa haki kupitia urasimu na taratibu tata kunadhoofisha imani ya wananchi katika mahakama. Kuhusu uhuru wa mahakama, Rais Ruto alieleza umuhimu wa kuimarisha utendaji wake, akisisitiza kuwa ufanisi wa mahakama haupaswi kupimwa kwa ugumu wa

0: kuwashawishi majaji wakuu wa bara letu kila mmoja andikie barua waziri wake wa mambo ya ndani na ikiwezekana hata rais ili tuwe na mahakama ya haki ya Afrika, alisema Ruto. Ishi uzuluishi na mazungumzo ambazo zimeonekana kusaidia kupunguza msongamano wa kesi mahakamani na kutoa njia za haraka na nafuu za kupata haki. Wadau walisisitiza kuwa kuimarisha taasisi za kisheria za Afrika kutasaidia bara kulinda maslahi yake, kuunda viwango vyake vya sheria na kuhakikisha haki inaendana na mazingira ya Afrika. Na watu wanaoshukiwa kuwa na mgambo wa itikadi kali wamewaua wakulima 11 katika mashambulizi mawili tofauti yaliyotokea mwishoni mwa wiki kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kwa mujibu wa wapiganaji wa vikosi vya kujitolea wanaosaidia kupambana na makundi ya itikadi kali, wakulima 7 waliuawa katika kijiji cha Kuwagu, jimbo la Borno, baada ya kushambuliwa na wanamgambo wanaodaiwa kuwa kundi la ISWAP, tawi la kundi linalojiita Dola la Kiislamu Afrika Magharibi. Katika tukio jingine, wakulima 4 waliuawa wakiwa mashambani karibu na eneo la Cross Kaua katika ukanda wa Ziwa Chad. Shirika la fedha la kimataifa IMF limeonya kuwa kupungua kwa shughuli za kilimo kutokana na mashambulizi hayo kunaweza kuongeza umaskini na uhaba wa chakula nchini Nigeria, ambako mamilioni ya watu tayari wanakabiliwa na njaa. Jason Nyakundi, SBS Audio, Nairobi, Kenya.
1: Jason Nyakundi ni mwandishi wetu hapo katika studio zetu za Nairobi kutupasha lojiri weekend iliyopita na hapo jana ambayo yameendelea katika taifa mbalimbali za bara la Afrika. Na mengi zaidi kuhusu hayo mwasikia bila shaka unaweza kupata yote kwenye tovuti yetu anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju swahili. Uendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
3: Yay!
4: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
1: Fanya sbs.com.au mkwaju swahili iwe nyumbani kwako mtandaoni. Pata taarifa mpya, makala ya masuala ya kisasa na pamoja na burudani kwenye tovuti ya sbs.com.au mkwaju swahili. Je, unapenda kusikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS? Shiriki katika mjadala kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Penda ukurasa wetu na changia maoni yako. Idhaa ya Kiswahili kwenye Facebook.
5: Idhaa ya Kiswahili ya SBS. Shiriki taarifa zetu kwenye Facebook.
1: Waendelea kusikia idhaa ya Kiswahili ya SBS ukiwa na migodi katika studio zetu za SBS Audio na tuko mtandaoni pia mbashara. Tovuti yetu ikiwa ni sbs.com.au mkwaju swahili. Vilevile wazapata makala haya kwenye ukurasa wa Facebook, facebook.com mkwaju SBS Swahili, na katika sehemu unakopata makala yaliyorekodiwa. Kwa sasa tuelekee moja kwa moja katika studio za ama katika bunge la taifa. Kwanza kabla tuelekee katika studio zingine, tuelekee katika bunge la taifa jijini Canberra, ambapo bunge la shirikisho limerejea kwa vikao vya mwisho vya wiki mbili kabla ya mapumziko marefu ya majira ya baridi ya wiki tano. Mapambano mawili kuhusu mageuzi ya kodi yaliyopendekezwa na marekebisho ya mpango wa kitaifa wa bima ya ulemavu yanatarajiwa kutawala mjadala katika siku zijazo. Bunge la shirikisho na inatarajiwa kuwa wiki mbili zenye shughuli nyingi, huku chama cha Leba kikitarajiwa kujaribu kusukuma mabadiliko yake yenye utata kwenye mipango hasi na mtaji kupata kodi kupitia bunge kabla ya mapumziko hayo. Wakati huo kiongozi wa upinzani Angus Taylor ameweka wazi kuwa haitakuwa pambano rahisi, akisisitiza kutakuwa upinzani mkali kutoka kwa chama chake kwa mabadiliko hayo kama anavyoeleza.

0: Sehr hapa.
1: We've said from the start they should be axed. Right from the beginning, we've said they should be. It's not a car. We don't need a carve out.
0: Tumesema tangu mwanzo inapaswa futwa. Hatuhitaji kuchonga. Tunahitaji shoka. Na tumesema hivyo tangu mwanzo, alisisitiza alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari. Chini mabadiliko hayo, serikali ingeweka kikomo cha vifaa hasi kwa majengo mapya kuanzia tarehe mosi Julai mwaka 2027 na kuchukua nafasi ya punguzo la 50% la ushuru wa faida ya mtaji maarufu CGT na moja kulingana na mfumuko wa bei, ili kupunguza hofu kwamba mageuzi yangeathiri biashara ndogo ndogo. Serikali ya Albanese imetangaza seti ya misamaha. Biashara zenye mauzo ya kila mwaka ya hadi dola milioni 10 zitastahiki misamaha iliyopo ya CGT, ambayo inajumuisha punguzo la 50% kama vile waanzilishi fulani wapya wangeonekana kuwa wabunifu wa kweli. Waziri wa viwanda Tim Ayers ameambia kipindi cha Today Show cha Channel 9 kwamba ana imani kwamba mabadiliko hayo pamoja na kifurushi kikubwa cha bajeti yataimarisha tija na biashara.
2: All of the measures in the budget, when you put them together, are a very substantial package. In my area, supporting research and development, the tax incentive there, strengthening those measures, loss carryback.
0: Anasema vipimo vyote katika bajeti unapoviweka pamoja ni kifurushi kikubwa sana katika eneo langu. Kuunga mkono utafiti na maendeleo, motisha ya kodi huku, kuimarisha hatua hizo, kurejesha hasara mali za papo hapo. Hatua hizo zote zinaunga mkono mabadiliko na tija katika sekta yetu ya biashara ndogo. Lakini naibu kiongozi wa upinzani Jane Hume ametaja mabadiliko hayo kuwa shambulio dhidi ya matarajio, akisema kuchonga mapendekezo hakutoshi. Upinzani pia unadai kushuka kwa viwango vya uondoaji wa mnada mwishoni mwa wiki na matokeo ya mageuzi ya kodi yaliyopendekezwa na serikali. Karibu nyumba 1900 ziliuzwa kwa mnada Jumamosi Juni 20, lakini si 47.4% pekee kati yao zilizouzwa kulingana na kampuni ya utafiti wa mali ya Cotality, akiashiria kiwango cha chini kabisa cha uondoaji wa mnada tangu Aprili mwaka 2020. Bihum anasema takwimu hizi za hivi karibuni zinaonyesha kutokuwa na uhakika. Na
3: no wonder people aren't selling. They're choosing not to sell. They're choosing not to sell because they're waiting to sell.
0: Anasema shangazi watu hawauzi. Wanachagua kutouza kwa sababu wanasubiri kuona athari za kodi hizi zitakuwa nini. Na haishangazi watu wanachagua kutonunua kwa sababu hawajui jinsi kodi hizi zitakavyoathiri, jinsi zitakavyoathiri biashara zao na matarajio yao pia. Vikundi vya wawekezaji vimeonya kwamba uamuzi wa serikali ya shirikisho wa kupunguza gharama hasi na msamaha wa kodi ya faida ya mtaji unaweza kufanya nyumba kuwa uwekezaji usiovutia sana. Lakini serikali inasema kwamba mabadiliko ya kodi ni muhimu ili kuwapa wa Australia wachanga nafasi ya kuingia katika soko la umiliki wa nyumba. Waziri wa huduma ya jamii Tanya Plibersek ameambia kipindi cha Sunrise cha Channel 7 kwamba serikali bado inataka bei za nyumba ziongezeke, lakini kwa kiwango cha kasi ya chini.
4: House prices have been growing too fast, and that's meant that young Australians haven't been able to afford a home of their own.
0: Bei za nyumba zimekuwa zikiongezeka kwa kasi sana, na hiyo imemaanisha kuwa vijana wa Australia hawajaweza kumudu nyumba yao wenyewe. Ilikuwa ni kwamba nyumba ya wastani iligharimu takriban miaka 4 ya mshahara wa wastani. Sasa ni takriban miaka 8 na nusu ya mshahara wa wastani. Watu hawawezi kuendelea na hilo kwa sababu wamekuwa wakishindana na wawekezaji wa mali kwa ajili ya nyumba hizo. Na upinzani wa shirikisho ukiwa umeahidi kuendelea kupinga mabadiliko hayo, serikali ya Labor inahitaji uungwaji mkono wa chama cha Greens ili kupitisha mageuzi yake ya kodi. Chama cha Greens hadi sasa kimekataa kuunga mkono pendekezo hilo, kikisema kwamba kuongezeka ama kuongezwa kwa misamaha ya kodi ni ukarimu wa kupitiliza kiasi. Hata hivyo, chama cha Leba kinajaribu kutumia uungwaji mkono wa chama hicho kidogo kwa mageuzi hayo badala ya kupanua uchunguzi kuhusu marekebisho yaliyopangwa ya mpango wa kitaifa wa bima ya ulemavu. Seneta wa chama cha Greens Jordan Steele John ameambia bunge kwamba chama cha Greens kinapinga vikali mabadiliko yaliyopendekezwa na serikali kwa mpango huo na kuita sheria isiyo ya kibinadamu.
5: Labor's NDIS bill is just cruel. It should be scrapped. It should be withdrawn.
0: Kwa sababu mswada wa NDIS wa Labor ni wa kikatili tu, unapaswa kufutwa, unapaswa kuondolewa, unapaswa kuchanwa. Kusema kweli, kuwekwa ndani ya mzinga, na kama ningekuwa na uwezo wangu kupigwa risasi juani, alisema kwa ghadhabu kubwa Bwana Steele John. Chini mageuzi hayo, zaidi ya watu 160,000 wangeondolewa kutoka NDIS ili kudhibiti matumizi katika mfumo huo. Serikali kwa upande wao inasema kwamba wale ambao hawafikii tena vigezo vya mpango huo wataelekezwa kwenye programu za usaidizi zinazoendeshwa na serikali za majimbo na wilaya. Lakini Senator Steele John anasema kwamba kupunguzwa kwa mapendekezo ni kwa kiasi kikubwa na kutawaacha maelfu bila msaada wa kutosha.
5: $185 billion over the decade, that is the largest cut to a Commonwealth program.
0: Nasema dola bilioni 185 kwa muongo mmoja, hiyo ndiyo punguzo kubwa zaidi kwa mpango wa jumuiya ya madola katika historia ya taifa hili. Kupunguzwa huku kunazidi kutagharimu ajira nyingi sana, kunaweka maisha mengi hatarini, alisisitiza Bwana Steele John. Wiki iliyopita, uchunguzi unaoendelea wa bunge kuhusu marekebisho ya mpango huo ulichelewesha ripoti yake kwa mara ya pili na kusukuma tarehe ya mwisho kurudi Jumanne Juni mwaka 2026, ikiwa ni leo Juni 23. Kiongozi wa upinzani wakati huo Angasela anasema kwamba chama chake kinaunga mkono wito wa chama cha Greens na wa uchunguzi zaidi wa mabadiliko yaliyopendekezwa kwa sababu
1: because we want it to work. We need a sustainable NDIS.
0: Kwa sababu tunataka ifanye kazi, kwa sababu tunahitaji NDIS endelevu. Hii ni muhimu sana kwa Australia wanaohitaji zaidi msaada huo wa ulemavu. Tunataka kuiona ikifanya kazi, pia tunataka iwe endelevu kifedha na kiuchumi. Na ni wazi haijafanya kazi, alisisitiza kiongozi wa upinzani Angus Taylor. Na mjadala mkali kuhusu mageuzi ya haya yakiendelea, Waziri Mkuu Anthony Albanese anakutana na viongozi wa majimbo na wilaya kujadili usalama wa mafuta. Mkutano huo unafuatia tangazo la serikali mwishoni mwa wiki iliyopita kwamba kupunguzwa kwa ushuru wa mafuta kutaongezwa kwa mwezi mwingine kwa punguzo la chini. Mabadiliko hayo yanamaanisha kuwa punguzo la sasa la senti 32 kwa lita kwenye petroli litapunguzwa kwa nusu hadi senti 16 kwa lita kuanzia Julai. Kwa makala na mengine mengi zaidi, tembelea tovuti yetu ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Makala yaliandaliwa na waandishi wetu Angelica White na Gode Migerano. Waendelea kuisikia idhaa Kiswahili ya SBS.
6: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
7: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
8: Yay!
9: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
0: Pakua app ya SBS Audio leo na anza kusikiza vipindi unavyopenda. Unaweza pata app hiyo bure kwenye duka la app au kwenye mtandao wa Google Play sasa hivi.
8: Idhaa ya Kiswahili ya SBS katika simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.

0: Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na Migode Migerano katika studio zetu za SBS Audio. Wimbo huu, wimbo wa vijana wa Kongo hapo ambao wanaendelea kucheza katika kombe la dunia, walipata alama moja dhidi ya Wareno katika michezo ya kufungua kombe la dunia la mwaka 2026 baada ya zaidi ya miaka 40 katika jangwa la kombe la dunia, na kesho watakuwa dimbani dhidi wa Colombia katika kombe la dunia vile vile nchini Marekani. Na tukiendelea na yale ambayo tumeandalia, tulipata fursa kuzungumza na baadhi ya vijana kutoka jumuiya ya Kongomani ambao wanaishi katika jimbo la New South Wales, na walitupa hisia zao kuhusu matumaini na pamoja na matarajio yao kwa kombe la dunia la mwaka huu, na wanaanza kuzungumzia kikosi cha Kongo wanavyokiona na mategemeo yao ni yapi kwa kikosi hicho.
1: Kikosi cha Kongo ni kizuri, si kibaya, kwa sababu mpira kama mpira, kila timu inaendaga ku win by not lose. Na ukikosea kwa mechi ya kwanza, kocha technique inakujaga kujifikiria kitu gani tufanye kwa sababu ya wachezaji, kitu gani tu improve na kitu gani ambacho kinawezekani kuendeleza kwenye timu.
0: Kwako, wakati ulisikia Kongo imefuzu ama wakati uliona Kongo imefuzu kwenda kombe la dunia, ilikupa hisia gani? Ulijisikiaje?
2: Nilikuwa na furaha mweke, sababu ilikuwa ni jambo la faraja sana. Unajua, miaka kadhaa Kongo hajapata fursa ya kuhudhuria kombe la dunia. Hivyo basi nilikuwa na furaha ya kifeni kusema kiukweli, maana sikuamini mwenyewe na nilikuwa nilifaridhika sana tu. Kifupi zaidi naweza nikazungumza hivyo.
0: Kwa tuweza, wakati leo Kongo imepangwa na Cameroon kisha imepangwa na Nigeria, roho ilikuwa inasikiaje?
3: Well, nilitetemeka, lakini nilikuwa na imani ya kusema kufuatana na wachezaji wenyewe tuko nabo, no, tunaweza kupambana nao, tutajaribu.
0: Wakati walipambana na Nigeria katika mechi ya kufuzu, ulikuwa katika hali gani? Ulikuwa unatulia ama ilikuwa ni roho mdomoni?
4: No, ile mechi, kwanza nilivyoona mechi ya kwanza wao na Cameroon, nilikuwa na ile nani confidence kwamba hata hii game ya Nigeria tutakwenda kupita hiyo hatua. Nilikuwa na huo uhakika kabisa tutapita ile hatua. Na tunashukuru Mungu ametusaidia, tumefika kwenye penalty na